Пруво е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак. Осећам

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то е понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноќа су самци кришом отварали врата своји хладних собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало, мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта е то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе среќни. Среќа е мала, обична и неупадлива и многи не умеју да ја виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима кои од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад олази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца, они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Сјесени кад багрем опадне, потера ме малер, шта год почне, пропадне.

сна. Неко спава, а неко не спава. На своду чаровни знак, стрелат, шкорпион и рак, док јашу месечев зрак, мастилом фарбају мрак. На твоја ока четла, анђела сна, спустити завесе с

свет, склопи у лотосов цвет, измеѓу јаве и сна, где свитци починју лет.

0: За тебе, љубов моја, букет од најубави љубовни песни.
1: На 105,2 FM.
0: Радио
2: Бубамара.

0: Фала ми се,
1: деси.
0: Свега се тако накупи, па тамбурама мангупи препрече пут. Крену дубоки уздаси и плитке филозофије, до краја онај бицикли у свакој строфије, пар булки меѓу жарама и една жоржет марама. И дана све се сводило на приче да ли је родило болјене глане. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žorža.

година, моја девојчица, ово, ово е твоја песма. Спевао сам је теби, теби инспирација овога живота. Куда год кренем, ма шта да радем, и најави, и у сну, твој лик ми је пред очима. Треперију из маглици сећања, и гледа ме тако благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка миришлева моја, као цвет кој никад не вене. Мацо, ти си као сунце кое нам живо даје, тако топла и сјајна, тако велика и жута. Једине моја девојчице, волим те, волим те, volim te, obožavam te, te sakam, je t'aime.

куче као пециве на длану. Знам био сам луд, ал више немам куд, зато молим те.

Напиши ми песма, назела се. Нисам знала дали ќе умети. Речи јесу моји играчки, цакле ми се у глави као ни шарени стаклици калейдоскопа и сваки пут ми друга слика у очима кад зажмурим, али постоје у нама неке непреводиве дубине, постоје у нама неке ствари.

да се ми тако лако, тако сам тешко тоа знам да покажем. А онда одједнам распоред младежа на њеним леђима као тајна мапа показа ми у кој звезде треба да се загледа ми. Тако.

ништа лакше, нек се на смрт опити. И ништа теже, него залуд трагати. Од сто других њу сам

Шапуќу самозвани пророци, упропастише га пороци, док изјавлюју саучешће, плюју по мени све чешће и жешће на глав.

pijanku sjajan povod, ko u svakom dobrom vicu, sreća je na svakom licu, grobar čeka napojnicu, još po jedna za ubicu, za presrećnu.

што сам учио, ја би данас можда био специјалиста за кардиоваскуларне болести или асистент на биологија, а јас постатам бураш, због неких рођак. Кад сам

Донесите хлеб, донесите сол, најболе вино за овај стол. Донесите смје, хиљаду пјесама бар,

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza, negde si šli

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda